Carola sang Takk, hentet fra fjorårets Hver gang vi møtes. Og den kom som en liten bursdagshyllest damen som altså runder 60 år i dag. Og sannelig gir hun også ut sin selvbiografi samtidig. Jeg er Carola, heter den.

Hvis du akkurat har slått på radioen, så er det jo ikke så verst å starte en tirsdag morgen sammen med Bruce Springsteen. Working on a dream, sang han her i tidlig morgen. Nils Hågen hos deg i studio, og si morgen til deg.

0: kristne og en svak vind fra øst, og så har han et lite værdikt, og være eller ikke være, været blir I alle fall ikke verre.
1: Det kan bli verre.
0: Det kan jo det.
1: Ja, det vil jeg påstå. Ja. Det kan bli betydelig verre. I dag var det nesten shorts vær. Ja. Vurderte å ta på shorts. Mm.
0: Så spilte vi jo Bo Kaspers.
1: Gjorde det?
0: Med fullkomlig kaos.
1: Ja, jeg sa at det vel en sang som jeg lagde til, som passer mitt hode.
0: Du får nå støtte fra Ninni her, sier jeg. Kjære deg, Bakkerud. Denne sangen har jeg hatt som beskrivelse på mitt hugge I mange år. Så kaos har nok ikke du.
1: Kanskje.
0: Vi får se da, vet du.
1: Vi får se da, vet du.

0: Kine Nesheim hørte vi der. Vi spør jo hvor trives du best i dag, fordi det friluftslivets uke. Toril har sendt oss melding, Ola.
1: Ja, og hun skriver jeg trives best hjemme. Og da måtte jeg nesten svare Toril og skrive at ja, det for så vidt greit, men siden det handler om friluftsliv, så det litt vanskelig å bedrive friluftsliv på sofaen i stua. Så...
0: Hva mener du å se naturprogrammer da?
1: Ja, ja,

0: Det er konkurransetid. I går så var svaret grå sokker. Da var det Nora Wang som var på ferde. I dag så er det noe annet, Ola.
1: Ja, det er rett og slett en robot som har lest inn en tekstlinje fra en norsk sang som ganske kjent. Men hvilken sang det snakk om?
2: Vet hva som kommer, vet hva jeg får. Ingenting igjen av meg fra i går. Du vet at ting går på trynet, går det ganske galt. Du helt for jævlig, og du ser på meg. Jeg går en annen vei, en annen vei.
1: Hvis du vet svaret her, så sender du da svaret i radioappen sammen med ditt navn og din adresse. En heldig vinner får et handlenett i posten.
0: Og det handlenettet ganske fint.
1: Og plass til cirka 4 liter melk.
0: Er det det? Brød. Har du testet?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Ikke så det er ikke stort da.
0: Nei, det er ikke stort. Men det holder hvis du skal på småhandling.

Jeg tenkte å synge med meg går Går litt for lyst. Det var Maroon 5 som har antageligvis sett en farge på veggen og et tall på telefonen. Og så har de tenkt sånn, det blir bandnavn det. Det blir det.

0: Den sangen her sier veldig mye om hvordan popmusikken var i år 2006. Mm. For da var Nelly Furtado og Timbaland som har laget en låt her, de var altså så populære at de kunne bare lage en låt med sprengt trommelyd.
1: Ja.
0: Og så ble det likevel. Folk bare sånn, jeg er nødt til å høre på det. Jeg bryr meg ikke om at trommelyden er sprengt.
1: Nei. Nei.
2: Og det er jo en banger.
1: Jeg bryr meg ikke at sangen er laget på Vigeland. Det er greit.
0: Hva sa du nå om Vigeland?
1: Jeg bryr meg ikke om sangen er laget på Vigeland. Jeg liker han lel. Jeg liker han likevel. Unnskyld, jeg skal gå og snyde meg i gardinen.
0: Det er en ganske god sørlandsparodi.
1: Ja, hvor jeg jobber ihop med mye sørlendinger.
0: Ja, du har det. Du var, det der er nesten Kristiansand. Det du bedrev der.
1: Takk.
0: Jeg trenger hjelp, kjære.

0: Hva sa du nå, Nora?
1: Finns det plaster på spray?
2: Astrid skrev, hei, har dere ikke hørt om sprayplaster? Prikk, prikk, prikk, tetter alt fra sår til regnjakker.
1: Genialt. Astrid. Spør du meg? Det skal jeg rett på apotek og kjøpe.
0: Wow.
2: Ja, ja, men baby, det gitarhelt i dag.
0: Ja.
2: Vi har også arrangert en ny runde på gitarhelt, spilt 0,66 sekund til en gitarsolo. En nok så kjent gitarsolo. Og delegatene våre, vet du. Nei, de jo helt... Dere noen musikalske genier,
1: ja.
2: Hele gjengen. Og at dere ikke jobber med å kjenne at gitarsoler på kortast mulig tid allihop, det med gåte. Så i dag skal vi se her nå. Hotel California har fått forslag om. Nei, akkurat den var det faktisk ikke.
0: Vil dere ha en Eagles fun fact?
2: Ja.
0: De startet som backing band.
2: Mm.
0: Til Linda Ronstadt.
2: Aha.
1: Jeg vet ikke hvem det
0: Nei, nei, nei. Det har du noe å kose deg med.
2: Aril skriver, gitarsolen var selvfølgelig Freebird med Lynyrd Skynyrd. Dessverre, Aril, det var ikke den.
0: Vil du ha en fun fact om Lynyrd Skynyrd?
1: Ja.
0: Jeg har ingen der, dessverre.
1: Ah, Sven.
0: Beklager.
2: Det jo at rektorndømmers heter Lynyrd Skynyrd. Og han sa det at guter får ikke lov å ha langt hår. Guter kan ikke ha langt hår. Men de hadde jo langt hår allihop.
1: Ja.
2: Og så tok de navnet Lynyrd Skynyrd bare for å kødde med læreren, og så ble de kjent.
0: Oi, ja, ja. Det knallbra.
2: Tore tror det var Led Zeppelin, Stairway to Heaven, og så hørte solen fra i dag.
0: Mm-hmm.
2: Det var det hele han ikke, altså. Og skal vi se her...
0: Skal vi høre det på nytt et par ganger før, hvis noen har nettopp skrudd på?
2: Ja, men nå er det altså konkurransen, og så allerede er Kåren vinner.
0: Ja.
2: Så det er ikke nå du kan sende inn.
0: Men for de som sitter på gjerde og vrider ja, ja, ja. Seg håret, ja. Gi de et par tre sekunder nå.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvilket vil du gi de først, Torfinn?
2: Altså, og så har vi hørt 0,66. Og så kan vi høre det. Der 0,66. 3,66 sekunder.
1: Åh, da hadde jeg jo kjent igjen.
2: Er det Stuck With You med Huey Lewis and the News? Nei, det er ikke den. Kanskje også skal høre 6,66 sekunder, men da må ikke passe dere, folkens, så ikke han selv kommer og rive dere ned i det djupe mørket. Ja, skyt fra hofta og sier leva livet, Åge Aleksandersen skriver Lille Ann. Det er ikke den hel. Har du skjønt det nå, Nora?
1: Ja, jeg har skjønt
2: det. Hva slags band er det?
1: Det er Toto.
2: Ja, det er Toto. Ok, til sangen.
1: Hold the line.
2: Ja, det er Hold the line.
1: Hold the line.
2: Og det her skjønte altså da, blant annet, veldig mange. Men også trekte ut Vilde Dregebø ifra Eidsvågnese. Gratulerer, Vilde.
1: Herlig.
2: Du får en veskebærer i posten, og oppi der så ligger det et plekter. Jeg vet at du ikke er interessert i plekter, men du får det lel.
1: Kan jeg få et?
2: Du skal få et, du og Nora.
1: Takk.
2: Ja, du har begynt å spille gitar nå.
1: Ja!
2: Må du lære den her?

Hør! En hund som prater på bussen. Hunden sitter i ei trillevogn og kom akkurat på bussen i lag med eieren sin. Det er en fransk bulldog. Og om den er ivrig eller litt skeptisk til buss, det vet oss ikke. Den lager i alle fall god stemning ombord.

fram en penn, så fikk vi da bruk for den. Læreren sa, skriv noe av alt som står på tavla min nå. Og der stod det, Anna og fynter i neven i berømte forhåndsvisjen. Andi banket av til tirsjen. Ich weiß, du weiß, wir wissen. Du vet, det holdt til påske, men ikke til Sankt Hans. Da strøk jeg med glans. Og Anna og fynter i neven i berømte forhåndsvisjen.

Så jeg tenkte, sjansen til å klatre litt i bransjen. Jeg tok sjefens bil, man må jo ha stil. Vi dro i vei, han og jeg, tyskeren sa Wunderbar. Og jeg svarte, han er jo fint og din even i min. Og da får oss visjen Andy Bank og Tofti Tyrsen Christian Radik med

0: Ja da, trenger hun snikker å si hvem dette var. Kylie Minogue sa da likevel Can't get you out of my head.
1: Og det tid for å få oss en ny venn. Og den som med oss i dag, det en som så glad fordi at hun har hatt tøysetirsdag med ungene på skolen. Og det deg, Lena.
2: Det stemmer. Hei.
0: Hva tøysetirsdag for noe? Ble veldig nysgjerrig her nå.
2: Vet du hva? Tøysetirsdag, det helt fantastisk. Da gjør vi så mye crazy ting. Da gjør vi det vi har lyst til å gjøre. Og bare har det gøy.
1: Å, så herlig.
2: For det å kunne komme inn en dag i uka og få lov til å bare... Fordi ungene spør, når kommer du igjen da, Lena? For jeg jobber ikke der hver dag. Og så sier jeg, det er hver tirsdag, og da er det tøysetirsdag. Ja. Og det har de lært, så når jeg kommer så sånn, det er tøysetirsdag, nå kommer Lena med de lange tena.
0: Ja, det var der det var. Ingeborg hadde et hint om at vår venn i dag hadde lange bein, så det altså det barna kaller deg.
2: Ja, og det veldig gøy. Jeg har hatt noen runder i butikken hvor jeg hører, mamma, det en Lena med de lange bena fra SFO. Ah. Så hører du foreldre som sier, hun heter ikke det, vet du. Ah. Jo, jeg har sagt det.
1: Å, så herlig.
2: Men, du, og jeg har lange bein, altså.
1: Ja, du har det. Å, det nydelig, ja. Da. Vi pleier jo å plassere vennene våre litt på kartet. Og hvor det du holder til nå?
2: Jeg holder til i Vikersund, altså, ja, ute.
1: Ja. Ja, og der fortalte du meg at det en skiflyvningsbakke.
2: Stemmer, det jo verdens største skiflyvningsbakke da, som verdenskjent, og her det jo hopprenn, og masse gøy.
0: Har du vært oppi der?
2: Ja, jeg har til og med vært på jobb der.
0: Oi,
2: fortell. Jeg har hatt mitt største sangoppdrag der, fordi jeg også freelance-sanger.
1: Er du det?
2: Ja, så mitt største oppdrag har jo vært å stå der og sunge et «Ja, vi elsker for 18 000 mennesker».
0: Oi!
1: Storslagent.
2: Og det ganske... Ja, det storslagent. Altså, det sånn man blir for sånn hjertebank av.
1: Ja. Men ja. Hva slags sjanger det du driver mest med da?
2: Akkurat nå så det jazz og storband.
1: Ja,
2: Og jeg synger egentlig alt. Jeg har sagt at jeg ikke synger opera, men jeg har faktisk gjort det også. Og det med Didrik Solitange.
1: Nei, men herlighet!
2: Så jeg sånn, ja, jeg prøver det. Og så blir jeg med, og så kan jeg tenke etterpå at ja, det gikk bra det også. Det ordner seg alltid.
1: Ja.
2: Vi må si ja til livet.
1: Ja, kaste seg ut i ting.
2: Yes.
1: Men du sa du var med i jazzband. Det sånn at dere har øvelser og sånn?
2: Du, det har vi, vet du. Det veldig artig, for nå har vi begynt høstsesongen, så vi har øvelse i Lier. Og det hjemme i stua til en av gutta. Og det litt morsomt, fordi jeg den yngste, da. Så jeg jentungen på 57 år, og resten på 60, og par og 80, faktisk.
0: Ah, så kult.
2: Og da det fasttags at vi må ha kaffe og kake, så da har jeg med kake, så jeg skal bake kake etterpå for å ha med til øvelse. Ja. Og så, som jeg sier, nå gutter, nå må vi spille litt da.
0: Ja. Ikke sant. Hva heter
2: storbandet? Vi har jo faktisk jobber, altså.
0: Ja, hva heter storbandet?
2: Ja. Bourbon Street Jazz Band.
0: Wow, og hvor og når kan vi se dere neste gang og høre?
2: Du, det Drammen Kulturscene, og det i oktober.
1: Oi!
2: Og så tar du meg litt på datum, jeg husker ikke akkurat nå. Det en lørdag, begynnelsen av oktober, ja.
0: Der må vi alle ta ansvar.
2: Så da alle velkomne.
0: Ja, må vi søke opp det, ja. Nei, men så utrolig gøy. Dette var veldig morsomt. Jeg regner med at du også gleder deg til neste tirsdag, da.
2: Ja. Ja, og jeg elsker tirsdager, det. Da får jeg lov å være tøysete voksen. Og samtidig er jeg litt streng.
0: Ja.
2: Fordi jeg har et sånt lite triks, og det jo faktisk at... Hvis du hører på meg, så hører jeg på deg. Og hvis du ikke gjør det, så har jeg knallrød leppestiftveske, og den har de fleste sett. Men ingen har... Alle har unnsluppet det smaske i panna. Men jeg har nye førsteklassinger som sier, kan jeg få se på leppestiften? Ja, kom, skal vi se.
1: For en pedagog!
0: Ja,
2: vi har det gøy. Men det er fremtiden vår. Vi må ha det gøy med fremtiden vår.
0: Det er fint sagt. Tusen takk, Lena. Ha en strålende og morsom tirsdag fortsatt, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Det var veldig inspirerende.
2: Tusen takk skal takk, dere ha, og takk for flott sending, og nyt kvelden dere også.
0: Det skal vi, vi lover. Ha det!
1: Ha det!
0: Nå skulle Lena med de lange bena tilbake til hagearbeider, skjønte vi.
1: Ja, ordne med blomstene.
0: Ja, fantastisk venn.

britiske Hepastil, og låta den heter Pompeii. Vil du få dem med deg live, så må du ta turen til Kina I oktober, for der skal de spille der. Noe annet som klarte ikke å finne på nettsiden deres. Straks skal vi høre hva som verdens beste nye låt akkurat denne uka, før det Ny Liv og Din Mann.

Camilla North, hørte her I Nattradion, som du og for deg Christian Christensen. Lyse sang han om, og om litt så skal jeg feire en stor stjerne, en kanadisk charmør med en like stor stemme.

Et flott samarbeid der mellom Sondre Justad og Musti. Sorry, het låta. Og så var det Westlife da. Charmør gutta der sang Flying Without Wings. Ja, det skal handle om en charmør nå, en kanadisk sådan. Og jeg tror jeg har mine ord I behold, for Michael Bublé har I hvert fall en charmerende og varm stemme. Og han virker jo også som en temmelig jordnær og hyggelig fyr. Og I dag har han altså bursdag, født 9. september I 1975. Og I sommer har Bublé vært på utendørs turné både I Storbritannia og I Irland. Og til BBC så spøkte han med at 9 måneder etter hans konsert så ville folketallet fordobles I byen han spilte I. Uansett, vi feirer han litt her og nå med denne.